Але ме до голы псізё ядна цера, гаш калясуём вот хыще бу за до будышына, ровно пси спреви, све там да я шаке ридне веде, ридне гате, ридне язоре, але ниже ве срежи ляже Бярвалцки язор, он дополне кумшне, тен ё велики, тен не угледа ако пширода, але там да я ядне, або само пер, ридных купанищо, а гаш велишу ја вегин шопло, а ја сам ја пичку муцне во тога колясовања. Пшецеј тен Бярвалцки јазор пшижо нижи ве срежи, тој е цере, а там пши хамаре мегу се пшецеј да ре купаш. А ца се тој так пшиазне, аш ја там вестанем, а попшавен будешен му се на мнех ишче јаден жин цакаш. Пши будешене тен будески спјате јазор ја таке редне, таке би се там пшиазне било op svěžiš, ale bežko. Přece, když tam přijdu, tam jsou te zelené algy, to rědně ugleda, ale bežko kupaš, nejsem se tam zvěřil. Možná byš až jeden raz.

Але ме до голови псижо одна цера, гаш клясуем вот хыще бу за до будышина, ровно пси спреви, светом да ја шаке редне веде, редне гате, редне јазоре, але нижи ве срежи ляже Бјарваотски јазор, он дополне кумшне, тен ја велики, тен не угледа ако пширода, але там да ја одне, або само пер, редних купанишчов, а гаш велишу ја вегин шопло, а ја сам јужо пичку муцне во тога колясовања. Пшецей тен Бјарваотски јазор пшижо нижи ве срежи, тоќ те је цере, а там пши хамаре мегу се пшецей дере купаш. А цасе тој так пшијазне, аш ја там вестанем, а попшавен будешен мусе на мјо хишче јаден жин цакаш. Пши будешене тен будески спјате јазор ја таке редне, таке би се там пшијазне било об свежиш, але бешко. Пшецей гаш там пшиду, там су те зелене алги, то редне угледа, але бешко купаш, нисам се там зверил. Може беше аш јаден раз.